0: šefovi država Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine prvi put su se sastali i održali neformalne razgovore.
1: Vidno zadovoljni izašli su danas pred novinare najviši predstavnici Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine nakon trosatnih razgovora u Beloj vili na Brionima. Sastanak je bio iskren, otvoren i bez fige u džepu.

0: Da čuju druga Tita.
1: Da vas pitam, drugovi, majko li vam vašu, zakaj ste razjebali lijepu jugu našu? Bratstva i jedinstva, ugasili ste plamen, svi ćete na goli otok.

0: neki bude sramot. Fuj, džubrav jedna bezobrzla politička. Fuj, fuj, fuj, govna, govna, govna, govna, govna. To im recite, pokažite im to da su govna, da su politička govna, najveće smeće koje smo izrađivači. Vi ste opet stvorili ta govna. Stvarajte govna i gušte se govna.
1: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik.